Malo tau mau ki hoa tau fau fofa koe ni, koe ngahi fasi au ko whiriwhiri mai ki tau kau whakataha i he hoa tāni. Koe tau taimi, koe hāwhetu tonu eni ai taha. Hāwhetu tonu eni ai taha, pe i he ho wani ki he hoko to tonu koe ai taha e o atua e tau ngai hiwa whakatonga. Koe ai, ka pau kei hao fas whakatonga kuki whie mao ke o atu ia pia maau pe koha li kuesi. Teks mai ke fitua noa walfi tolfa, o mai ho li kuesi pia moho fasi. Ke o atu ia pia maau. Kako cho stato fenia kumau maalie mai ia pia moe o wana, o atu ia kia ki mo tolu kotoa.